0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, hoxe chegou o día. O día do inicio das clases para a inmensa maioría do alumnado en Galicia nas distintas etapas educativas. 298.436 alumnos, exactamente, regresan hoxe ás aulas. Son 4.617 menos que o curso anterior. Notase o impacto da caída da natalidade aquí en Galicia. Xa lles contamos algunhas das principais novidades. Este ano, este curso, por exemplo, chega coa aplicación por completo da reducción de ratios en toda a etapa de infantil. Informaba tamén no seu momento a Consellería de Educación de que chega tamén este curso coa incorporación de 900 novos profesores en secundaria. Son acordos que se foron asinando entre a Consellería e a maior parte dos sindicatos e que agora se despregan. Sindicatos, xa saben, Comisións Obreiras, UGT, AMPE, Uniu, CESIF, desmárcase a CIGA. A CIGA que o curso pasado tivo unha importante campaña de movilizacións e agárdase que se retomen esas movilizacións tamén neste curso académico. Curso que tamén na concertada, no ensino concertado, xa empeza cunha convocatoria de folga. Folga entre as 9 da mañá e as 12 do mediodía. 9 da mañá, 12 do mediodía. Hai establecidos servizos mínimos que onte publicaba o Diario Oficial de Galicia. Bueno, un curso que comeza tamén, sen dúbida, sobre todo, co impacto aínda dos resultados acadados por España no informe PISA, que é o informe de educación de referencia internacional que elabora o OCDE, en base a unha avaliación que fai aos coñecementos dos alumnos entre 14 e 15 anos. Debacle en España, están a comentar ademais os nosos compañeiros agora en Más de Uno. Aquí Galicia está entre as comunidades que máis resiste, pero aínda así a media das notas baixou con respecto ao último informe PISA. É certo que Galicia se mantén por riba da media da OCDE, por exemplo, en competencias en ciencias, en matemáticas. Estamos no top 5, no mellor ranking, entre as comunidades con mellor ranking en España, pero é certo tamén que se nota unha caída moi considerable con respecto ao último informe, caída aínda máis acusada en leitura. En leitura, aquí en Galicia sí que estamos por debaixo do nivel medio da OCDE, aínda que por riba da media española que, como están comentando tamén os nosos compañeiros, en Más de Uno, en anteriores servizos informativos, a media española pois é moi, moi baixa. Unha primeira reflexión facía Román Rodríguez, o conselleiro de Educación, dicía:
2: é o primeiro informe PISA que se fai cos criterios da DONLOE, que se fai cos currículos da DONLOE e que se fai tamén co sistema de avaliación da DONLOE, co cual os resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español da legislación socialista. A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista.
1: Bueno, pois aínda aí, todavía coa reflexión pendente de que pasou, de que se pode facer con estes resultados do informe PISA, chegamos a este inicio de curso escolar. Tamén, con que tempo?
0: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: E o que sempre lle preguntamos a Meteo Galicia, dio pronóstico do tempo, o pronóstico de Meteo Galicia, que efectivamente amencemos porque estamos espertando con néboas, con nubes baixas nestas primeiras horas do día, especialmente no interior. Tamén nos indican que conforme avance este día, irán disipándose esas néboas e quedarán os ceos moi abertos en xeral, con nubes de tipo alto pola tarde. Informan tamén que na Mariña de Lugo, durante a mañá, posibilidades de chubascos illados, con tendencia a ir remitindo. As temperaturas, pois seguimos as mínimas en descenso e as máximas en demasiados cambios, con respecto ao día de onte. Pois así é como espertamos, así se presenta este primeiro día do curso. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, estarán no IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, da Coruña. Ali será o acto oficial de apertura de curso por parte da Xunta de Galicia. A Coruña, que esperta con 12 graus, 2 máis en Ferrol. Seguimos, como sempre, a esta hora, percorrido pola rede de emisoras de Onda Cero Galicia para ir aí máis polo miúdo, a ver como esperta Galicia. Seguimos, continuamos en Pontevedra con Juan de Sola.
3: Ceos mayoritariamente despexados e 14 grados de temperatura. Un home de 50 anos se perde a vida en Cambados tras ser atropelado por un vehículo cando cruzaba unha estrada de Corbillón. Pasaban minutos despois das 9 da noite cando circulaba este vehículo e finalmente acabou arrolando a víctima. Foi

0: yo propio conductor, que en Telefoneo o 112.
1: En Vigo está Luis Cerdeira.
2: Ceos xa despexados, os termómetros marcan no centro da cidade 15 grados. A Audiencia Provincial de Pontevedra condea 16 anos, 11 meses de cárcere a un home que intentou queimar viva a súa exparella en Vigo. Imponlle ademais a prohibición de aproximarse e de comunicarse con ela durante 31 anos. Os feitos sucederon o 14 de setembro de 2024 na parroquia viguesa de Valadares.
1: Seguimos en Ourense con Paco Sarria.
3: Temos arestora 15 graus. Un policía local en prácticas en Ourense foi detido por agredir a súa moza en Cangas. Os feitos ocorreron en agosto e a detención foi realizada na localidade de Pontevedresa. O axente é un dos 13 incorporados en prácticas a comezos de xullo. Unha vez detido, foi posto en liberdade e regresou a traballar aquí, para sorpresa de algúns compañeiros que consideran que debería ser apartado por feitos desta natureza, aunque estiman que así será de xeito cautelar nos próximos días.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
4: Avencemos con ceos parcialmente despexados e 12 graos de temperatura. A Garda Civil busca na zona de Ocebreiro a unha muller de 82 anos desaparecido o pasado 2 de setembro. Os traballos intensificáronse nos últimos días incorporando drones o dispositivo activo para rastrexar o entorno.
1: Rematamos percorrido en Santiago con María Teijeiro.
5: 12 graus en Santiago e ceo parcialmente anubrado. Desplómase un balcón da residencia universitaria San Clemente, un edificio para o que a USC está xa buscando financiamento para a súa rehabilitación. Máis aló do susto, non houbo danos persoais. A policía acordonou onte a zona e vanse retirar agora outros elementos por precaución.
1: Pois seguimos contando actualidade do día en Galicia con Luis González no control de son.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con Concha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: en carnicería traseros de pollo kilo 2,79 euros y en panadería pan de la abuela 360 gramos 65 céntimos.
13: Gadis, en confianza.
1: Estamos xa a contar o último do accidente do Albia. A xuiza da praza número 2 do penal do Tribunal de Instancia de Santiago vende emitir un informe a favor do indulto total ao maquinista Francisco José Garzón, xa saben, condenado a 2 anos e medio de prisión. Esta foi a xuiza que o condenou en primeira instancia e únese este informe tamén o favorable que emitiu a Fiscalía dun indulto, neste caso parcial, non total como a xuiza, indulto parcial foi o da Fiscalía a favor, bueno, pois iso, de que Francisco José Garzón non entre en prisión. Será o Consello de Ministros o que decida finalmente. Tamén estaremos pendentes do Parlamento de Galicia. Temos a primeira sesión de control ao goberno, as primeiras preguntas dos líderes da oposición ao presidente da Xunta. E tamén estamos atentos á crónica deportiva con Alberto Gómez Barros. Bos días.
14: Hola, bos días. Hoxe mércores temos competición. Balonmán comeza a Liga Feminina coas nosas representantes xogando na casa. Ás 8 o Huarte recibe o Rioxa. Medirá máis tarde o Porriño xoga contra o Morvedre. Tamén temos competición hoxe de fútbol feminino, primeira rolda da Copa da Raíña, coa participación das Celtas que reciben o Áviles na Madroa a 7 do Serán. Onte houve amigable de baloncesto na Malata en Ferrol, Baxi Ferrol 101 Maristas 45. E seguindo co baloncesto presentado no Breogán o pivote internacional montenegrino Alexa Ilic. E de volta ao fútbol, onte queixas da presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, que pide solucións ás administracións pola situación, sobre todo do céspede de Pasarón. Tamén aproveitou Lupe Murillo para anunciar a volta de Luisao ao Pontevedra xa en propiedade despois de rescindir contrato co Deportivo.
1: E tamén estamos informando desa macrooperación policial que levou o desmantelamento dunha rede internacional acusada de financiar grandes operacións de tráfico de cocaína. Xa saben que todo comezou co Neir, ese buque interceptado con 1.800 kilos de cocaína fronte a Mariña. Houve algunhas das detencións aquí en Galicia, na comarca do Salnés. Están completando datos desta macrooperación os nosos compañeros en Más de Uno, que segue a radio en Más de Uno. Chao.
15: Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma. Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor.

0: ¿Tenías ganas de empezar el cole?
1: No muchas.
0: Bueno, vaya, estos son los primeros días. ¿No tenías ganas de reencontrarte con amigos?
1: Sí.
0: ¿Tú qué curso vas a hacer?
1: Tercero de primaria.
0: ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Cuál es la que te gusta más?
1: Matemáticas.
2: Matemáticas, ahí sorprendía, ¿eh? Paco, este neno, Paco, nuestro compañero Alberto Gómez Barros, que recogía este son, esta vuelta a clase na Coruña, nos minutos na Coruña, no es Eusebio da Guarda, temos acto institucional de apertura de curso co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o consellero de Educación, Román Rodríguez. As principais novidades deste curso 2026-2027, xa ya as viñemos contando nestes últimos días, nas últimas semanas. Un curso que no ensino concertado ao principio con convocatoria de folga parcial por parte dos traballadores de 9 a 12 do mediodía, con seguimento dispar, case que diríamos minoritario, moi minoritario. Tivemos tamén concentracións de delegados sindicais diante das delegacións de educación nas 4 provincias, e que reclaman, xa saben, que se constitúa unha mesa de negociación conxunta, patronal e sindicatos para falar de melloras laborais. Bueno, estamos no primeiro día de clase e tivemos xa tamén a primeira sesión de control ao goberno galego no Parlamento despois do verán. As preguntas dos líderes do BNG, PSDG, PSOE, o presidente da Xunta. Con varios temas que foron saindo no debate. A P9, reforma do financiamento e moitas referenzas no debate á crise de Ceuta. Escoitamos secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Por iso hoxe chama tanto a atención esa actitud do Partido Popular, esa solidaridade á carta. Fai anos, no ano 22, vostedes presumían de acoller a máis de 700 nenos e nenas ucraínos. Solidaridade pa eles. Os africanos, desprecio, desidia, porque o mellor son moros. Entonces, efectivamente, esa é a situación. Mire, llevo a decir máis cousas ademais desas. Non se poñan nerviosos. Vostede pídalle máis recursos ao goberno, pídalle máis cooperación, máis coordinación, pídalle todo eso, pero non fagan o que estuveron facendo estas últimas semanas. Xugar ca vulnerabilidade dos menores, sobre todo para alimentar o odio e para dividir a sociedade.
4: Ao final, nese recadiño meteu o que llaman de decir Moncloa, ou seja, que todo o que pasou en Ceuta, os rapaces sin brao, con medo, o medo ás violacións, o que estamos vendo no inicio do curso escolar, máis dun 30% de pais e nais que non mandaron seus fillos ao colexio. Todo o que estamos vendo, todo o disparate de xestión de goberno, se reduce a que o problema é que as comunidades autónomas somos racistas. Oiga, señor Besteiro, un pouco de seriedade. Eu entendo que vostede é o último moicano do sanchismo, pero se quere falar das emerxencias desta tamén, polo menos fale en serio. Máis nada, moita graza.
2: Besteiro é Rueda e agora portavoz nacional do BNG na Pontón e o presidente da Xunta tamén de novo.
5: Sí, porque a vostede, no, que se llenche tanto a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo. Ou quizás non, claro. Claro. Sí, sí, porque o que nos está demostrando é cales son as súas prioridades. En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir a aplaudir a Madrid o seu xefe de filas. Mire, señor Rueda, os galegos e as galegas non lle pagan para ser un palmeiro de Feijó, páganlle para solucionar os seus problemas. Empece a facelo.
4: O sea que eu fun a Madrid a ver o meu xefe de filas. Voy a decir, eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto e aquí tamén a solidaridade dos galegos.
2: Bueno, pois era parte dese debate desta mañá no Pleno do Parlamento Galego, primeira sesión de control despois do parón do verán, das vacacións de verán na Cámara Galega. Boletín Oficial do Estado, verán vostedes, publica o Real Decreto encamiñado a dotar de máis axudas á Illa de La Palma para a reconstrucción despois da erupción do volcán. Neste mes de setembro cúmprense 5 anos da erupción do volcán de La Palma. Ben, é un real decreto que inclúe un apartado que toca con Galicia, con outras comunidades autónomas, pero tamén con Galicia. Explicamos. Inclúe tamén unha modificación normativa que vai permitir ás comunidades autónomas cunha débeda sobre o seu PIB inferior ao 12,4% peche de 2025, adicar eses superávits presupuestarios de exercicios anteriores a investimentos que non van computar a efectos do cumprimento da regra de gasto. Serían, en total, son 8 comunidades, entre elas Galicia, E, iso sí, este superávit debería adicarse, e terá que adicarse, en todo caso, din, a investimentos para fortalecer os servizos públicos. Son Galicia, Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Baleares e Cantabria. Ainda que, de todos os xeitos, o dato numérico que acapara titulares esta mañá son os 2.980 millóns de euros de beneficio de Inditex no primeiro semestre fiscal. Incremento do 6,8% no beneficio, récord histórico nun semestre para Inditex. As vendas medraron en 19.755 millóns de euros. Isto é un incremento do 7,6%. Récord para Inditex, de novo. Repartirá dividendo, aí tamén o anunciou a compañía, o 2 de novembro. Coñecemos estos datos porque, bueno, tamén os fixo público Inditex e tamén aí no rexistro da CNMV. Por certo, Inditex, e tamén o estamos contando, que como os outros valores na bolsa, no IBEX, están en vermello, porque non somente eso IBEX, senón tamén o resto de bolsas europeas. E a ver o que pasa tamén cando habrá Wall Street, porque están caendo as bolsas a nivel mundial, porque xa saben, isto tamén temo lo que destacar, xa saben que o prezo do petróleo está aí rozando os 100 dólares, que é algo que non víamos dende o pasado mes de maio. Tamén estamos atentos a unha convocatoria que ten lugar en Madrid, é a reunión do Comité de Folga dos Médicos, que reclama un estatuto marco propio, que o Ministerio de Sanidade non aprobou, saberán todos vostedes, polo Consello de Ministros pasou o estatuto marco xeral. Camiño dunha folga de médicos en outubro, escoitamos por parte de Simega isto que nos anticipaba Enrique Marra López.
6: A través de la agrupación profesional que montamos para el Estatuto Médico y Facultativo, APEMIF, y de la nueva Confederación Médica que se ha montado también a nivel nacional, que es la Unión Médica y Facultativa, vamos a dar una respuesta nacional contundente que pasará por una huelga indefinida. De todas maneras, esto en una rueda de prensa que haremos en Madrid el día 9, por la mañana anunciaremos todas las medidas.
2: Esto é o que nos adiantaban, hai uns días aí dende Simega, así que bueno, estaremos, haberá que estar ben atentos, Como atentos tamén estamos a esta nova que está a adiantar diario El Confidencial, e ten que ver con Ribera Salud, que é a propietaria de Povisa en Vigo, porque está publicando El Confidencial que o propietario a súa vez de Ribera Salud acaba de poñer un fondo, acaba de poñer á venda a súa rama sanitaria. O sea, xa que Ribera Salud, según esta información del Confidencial, Povisa, estaría en venda. Faremos ese seguimento tamén, por suposto, a esta noticia. Luis González, estivo no control de son. Bos días.
7: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
8: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E paraguayo, 1,79 euros o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Pero, onde están os peregrinos?
10: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
11: Sí, outra ración para nós tamén.
9: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
12: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
13: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón curado Eroski Básica a 14,95 euros o quilo ou o tomate rosa a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
14: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
15: Ten, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas
16: que casa carayudamente co branco.
17: Branco Pazo do Mar, mellor o vos coñecido.
18: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
19: Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
20: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
19: Gadis, en confianza.

0: ¿El curso cómo lo ves? A ver, este cuarto de la ESO.
1: Bien, supongo que será más difícil que tercero, pero como siempre, pues afrontarlo con ganas.
0: Claro, y con la novedad de que tendrás que hacer amistades nuevas en este cambio, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, soy una persona extrovertida.
0: Muy bien. Bueno, que vaya todo bien, ¿vale?
1: Muchas gracias.
0: Sandra Chávez, buenos días, directora del Colegio La Vaca.
2: Buen día, ¿qué tal?
0: Bueno, a ver, yo tengo una sonrisa, optimista.
2: Sí, los inicios de curso siempre son ilusionantes, motivadores, siempre hay nuevos retos, nuevos desafíos, y afrontámoslos con ilusión.
0: Aquela, ¿cuál es el teu challenge para este año?
2: Nada, pues intentar que o alumno acade o máximo de sí mismo, atender a diversidade da mellor maneira posible, con recursos que temos disponibles, e nada, que sexa un curso tranquilo para todos.
0: Claro que sí, moitos alumnos, poucos alumnos, como está?
2: Nos temos as clases en ratio máxima, casi todas, aínda que este ano consolidamos xa a ratio de 20 en infantil, o cual pois é unha mellora bastante boa para nós.
0: Que cifra falamos, Sandra?
2: Nas clases de infantil, pois 20, ratio máxima, pero reducida. Nas clases de educación primaria, en torno a 25.
0: En global, cantos alumnos destinos?
2: Exactamente sobre 256 ou así.
0: Bueno, logo, informe PISA, que opinas?
2: A verdade é que lín pouco, sí que lín algún titular de que as cifras eran bastante desastrosas, pero bueno, eu creo que non hai que ser tan negativos, eu creo que as cousas en certa parte se están facendo ben, e nós aquí non notamos ese descalabro neste centro.
0: Instalacións, que tal, te las ven? Ningún tipo de petición?
2: Sí, petición, sí, sempre hai algunhas melloras que facer, nós temos un edificio protegido por patrimonio, e sí que a conservación é moi importante. Existen melloras que facer en canto a humidades, etcétera. Pero, de momento, eso non nos vai impedir empezar o curso con normalidade.
0: Moitas gracias e moi amable, vale?
2: Gracias a ti, bueno, bo día.
0: Bueno, pues estas eran las opiniones que recogíamos aquí en A Coruña, la mayor parte de ellas aquí al ladito, Colegio La Vaca. Antes escuchábamos a Luis Llera desde el Eusebio de Guarda. Antes había pasado, además, por el Menéndez Pidal de Zalaeta con esas reivindicaciones. Ayer hablamos con la presidenta de la Federación de AMPAs para hablar bastante de tema de Coruña, pero como también este programa Más de Uno y Onda Cero cubre radio de emisión en Ferrol, yo que me quería acercar también hasta Ferrolterra para conocer allí las inquietudes también desde el punto de vista de las AMPAs, y para eso contacto y llamamos a Xaime Acuña de la Federación de AMPAs de Ferrol y Ferrolterra. Xaime, vos días, buenos días.
3: Bo día.
0: Bueno, antes tamén pola mañá mandabas unha nota de prensa deste comezo de curso. Bueno, vexo que hai bastantes incidencias en bastantes centros de Ferrol e de Ferrolterra neste comezo de curso. Bueno, así a modo xeral, que valoración facedes da situación nos centros?
3: Bueno, en realidade non son moitos dos centros das AMPAs federadas. Quero decir, isto é dos pouquiños que podemos ir sabendo antes do comezo de curso. Sí. Moitas AMPAs acaban de incorporarse todavía, algunhas son directivas novas que todavía teñen que facerse ao traballo, etcétera, etcétera. Sí. Agardamos que durante esta semana, incluso a vindeira, todo este mes, nos cheguen todavía máis incidencias, máis problemáticas relacionadas coa falta de profesorado, coa falta de especialistas, coa infraestructura dos centros que temos aquí na comarca, moitos CEIs e moitos SIES que están nun estado moi lamentable.
0: Sí, estou vendo que hai uns cuantos novos informes, Mosteiro de Cabeiro, Esteiro, a Gándara, a Solaina, sí. San Isidro, Ledicia, Fene, Astelleiras, Terra de Trasancos, que che toca de cerca, non? Bueno, a ver, Sofía Casanova, contanos, cale o mínimo común denominador, se o hai que se reclama en canto á situación dos centros.
3: Bueno, podemos empezar, por exemplo, polo IE Sofía Casanova e o CEI Pagándara. O IE Sofía Casanova está en Ferrol e o CEI Pagándara en Narón. Sí. Estes dous centros están agora mesmo en obras. Están facéndose unha rehabilitación integral, isto é positivo, que se estea facendo as obras. O que non vemos tan positivo é que estean facendo obras xa comezado o curso, porque estas obras son do verán, non? É certo que son obras de reforma integral que tardan o seu tempo, etcétera, etcétera, pero temos que están as AMPAs cun ollo para evitar problemas, sobre todo respiratorios, na rapazada, polo pó, etcétera, etcétera. hai que ter cuidado, sobre todo, porque se van retirar fribocemento, amianto, hai que ter un protocolo e non pode estar nin a rapazada nin o profesorado por aí polo medio. Uh-huh. Por exemplo, e logo temos, por exemplo, outra de Trasancos, de onde estou falando, que estou na AMPA deste instituto, en Narón, uh-huh. ou en Telleiras, que está xusto ao lado, porque en Narón os dos institutos están xuntos.
0: Vale.
3: Telleiras está tamén en fase de rehabilitación integral. As obras ainda non comenzaron, acaban de empezar hoxe co tellado que ten o campo de fútbol, o patio de fútbol.
0: Sí.
3: Todavía lle queda bastante obra. Claro, esta vai empezar xa directamente co alumnado, 568 alumnos que ten este instituto, co alumnado nas clases. Hai que estar con moito ollo porque, pois eso, o pó que se move coas obras e tal, en fin. E logo, outra de Trasancos, que aquí non hai obra ninguna feita, aquí temos unha problemática dunhas tubaxes que xa remataron o seu servizo, digamos, que hai que mudar. Estivemos todo o verán, tanto o centro como a AMPA, insistindo en que había que mudalas, pero a Consellería decidiu facer un parche. O único que conseguimos foi a promesa de palabra de que mudarían todo o sistema de tubaxes no verán que ven, ¿no? Agora o que temos que facer é pelexar para telo por escrito, porque de palabra non nos fiamos en absoluto a da Consellería, ¿no?
0: Vaya.
3: Bueno, logo temos o CEI Pesteiro en Ferrol, que é un centro que necesitaba dende hai tempo un ascensor. No 2026 hai centros sen ascensor todavía, porque hai un alumno que pasa de infantil a primaria, polo tanto vai ao andén superior, ao piso superior, e non teñen ascensor. Ese rapaz está en cadeira de rodas e necesita un ascensor para poder subir e estar cos seus compañeros, e ademais un aseo adaptado que tampouco tiñan. Entón, le van solicitando isto durante moito tempo, e agora chegou o verán, e todavía non tiñan o ascensor. Tiveron tanto o centro como a AMPA, a nai deste rapaz recolleron sinaturas, e nos dende a federación andivemos tamén facendo o que poidemos, e ao final, o día 24 de agosto, puxéronse a facer as obras. Claro, a día de hoxe o ascensor non está ningún barato, están os aseos que xa había están reventados para facer o burato para o ascensor, están nestas. Claro, están nesta, todavía terán polo menos 2 meses para poñer ascensor, se vai todo ben, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, sí.
3: Bueno, logo podemos hablar, si queres, de problemas de profesorado.
0: A ver, daquela, imos un par de minutos cos problemas de profesorado. Xaime, a ver, cales son as vosas reivindicacións?
3: Mira, pois,
0: en Ferrolterra,
3: aproveitando toda esta propaganda do señor conselleiro de 900 profesores para a secundaria, pois resulta que agora, por exemplo, neste mismo instituto, o alumnado de primeiro de bachillerato que escolleu como optativa grego, dende a inspección se lle solicitou que collera mellor economía, porque así aforraban o profe de grego, ¿no? Sí. Logo se lle pediu que colleran un profe online, e ao final autorizouse o profesor de grego, este rapaz de manter un profesor de grego, que o problema é que ese profesor é o de latín tamén, sí, pero non hai profesor todavía, están buscando. A día 9, o sea, o primeiro día de clase, non hai profesor de latín e de grego, no no terra de Trasancos. Isto, por un lado. Por outro lado, o Ponzos, o CEIP de Ponzos de Ferrol, e o CEIP de Esteiro, tamén de Ferrol, comparten orientadora. Uh-huh. Ni siquiera dispoñen dunha orientadora en cada centro, teñen que compartila. Estará medio día nun centro, medio noutro, uns días nun centro, uns días noutro. Sí. Donde están todos estes especialistas que según o conselleiro iban a estar en secundaria?
0: Xa.
3: Pero bueno, en primaria anda un pouco igual, seguimos tendo centros nos que os PETE, os especialistas de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe tamén están compartidos entre 2 centros, ou están a media xornada, ou algúns son insuficientes, porque tamén temos o problema de que, segundo o catálogo, a un centro corresponde X especialistas, pero logo se baixamos a realidade diaria de cada centro, en realidade aí debería haber máis especialistas. E iso é moi difícil conseguilos.
0: A vosa

0: Non, senón, bueno, pero bueno, as centrais sindicais, o resto de centrais sindicais tamén estes días, non? Estiveron a ter comparecencias, cos seus balances, claro, son centrais sindicais, por exemplo, UGT, Comisións Obreiras, onte facía ese balance Comisións Obreiras, que asinaron eses acordos coa Consellería. Entón vemos que hai como unha visión distinta, diametralmente distinta, entre o que eles expresan, e, por exemplo, o que ti nos estás contando, non? Na perspectiva de Figa Ensino. En medio están ou de espectadores, non? As familias, non sei, como podes explicar, non? Que haxa esas visións tan diametralmente distintas.
1: Bueno, eu creo que tanto as familias como o profesorado o curso pasado falou e falou moi alto, non? As movilizacións que tivemos o curso pasado foron as movilizacións con máis participación nos últimos anos, sin lugar a dúbidas, e as movilizacións que levan a cabo as AMPAs nos últimos 2-3 anos non teñen nada que ver tampouco cas que levaban agora. Aquí hai unhas organizacións sindicais que efectivamente asinaron uns acordos coa Consellería. Tamén hai que recordar que esas mesmas organizacións sindicais denunciaron o incumplimento deses acordos, non? Que para nosotros é algo gravísimo, é dicir, nos non asinaríamos nada cando tú xa non me cumpliche a primeira parte, non? E siguen asinando, é algo que para nosotros é incomprensible, non? Que sigas asinando con a quen tes denunciado no xulgado por incumplimento. A maiores, por exemplo, os acordos que asinaron a finais de curso pasado teñen unha validez dun ano. A min resultame un pouco curioso xusto cando cabezamos un ano preelectoral totalmente, non? Porque vemos as eleccións que se nos aveciñan no 27 e en breves tamén as autonómicas, non? Porque a reducción de horaria de secundaria, por exemplo, solamente ten unha validez. A resolución só fala do curso 26-27, digamos unha resolución temporal. Por qué? É dicir, por que temos que, para recuperar un dereito como é a reducción horaria do profesorado secundario, é dicir, un dereito que se nos foi rebatado, por que? Para que volva, para recuperalo, ten que ser un parche parcial dun ano, porque non o podemos xa por lei que se nos poñan as 18 horas, non? É dicir, nos temos claro que os pequenos avances que houve a finais do curso pasado responden única e exclusivamente ás mobilizacións que tivemos durante o curso. A maiores, houve que enmendar ese acordo, non só porque non cumplían, senón porque, aparte, ese acordo recollía cousas como que era que a reducción do horario de secundaria se negociaría, non me acordo se era para o curso ainda que ven, non? Ou, é dicir, ou por exemplo, a reducción de ratios de secundaria, houve que adiantala. Por que se adiantou a reducción de ratios en secundaria? Polas movilizacións, porque calendarizadas non estaban aínda, e as de bacharelato siguen sen calendarizar. Entón, temos visións distintas, sí, sin lugar a dúbidas. Nos o que temos claro é que a Consellería non ten obriga de chegar a acordos. Por lo tanto, nos, é dicir, a Consellería, se quixese mellorar as condicións laborais do profesorado, non pasa como unha empresa privada, é dicir, nos non temos dereito a negociación colectiva, vale? Por lo tanto, a Consellería, se quixera facer avances, non precisaría que lle asinase ninguna organización sindical. Podría facer igual. Aquí ten cómplices para poder seguir vendendo e que alguén lle avale as súas políticas, non? E nosotros non vamos a ser cómplices de eso. Nos non queremos migallas.
0: Pois, Laura Roxo, dende Figa Ensino, moitas grazas tamén por acompañarnos, tamén por trasladarnos pois a vosa valoración este inicio de curso escolar, que sei que máis polo miúdo farévelo tamén uns días, así que agradecemos tamén que nos atendeses, que tives esa amabilidade de atendernos antes. Grazas.
1: Nada, moitísimas grazas a vos por escoltar.
0: Pues ahí estamos, en el inicio del curso escolar, poniendo ahí el termómetro y tomando la temperatura a este inicio de curso escolar. Los datos principales se los hemos venido comentando también estas últimas semanas, los datos facilitados también por la Consellería de Educación. Ya hemos contado, bueno, también que el acto institucional de apertura del curso por parte de la Xunta de Galicia ha estado en el IES Eusebio da Guarda, que además de responder a las preguntas de los alumnos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también tuvo una intervención y criticó a la LOMLOE, a la ley CELA. ¿Por qué? Pues por los datos del informe PISA, pedía Rueda. Dice que se cambie esa ley. Dice, tenemos que hacer una reflexión rápida y actuar cuanto antes. En la línea, obviamente, de lo que ayer también decía en esa primera valoración el consejero de Educación, Román Rodríguez. Bueno, una de las novedades también de este año es que tenemos a 4 escuelas unitarias que no han abierto sus puertas, sobre todo en la provincia de Ourense. No han llegado al número mínimo de alumnos, es 5, y pues no han llegado a ese mínimo de alumnos. Una de esas escuelas unitarias está en el concello de Tabuadela. Y esto es lo que le contaba el alcalde de Tabuadela a nuestro compañero Paco Sarria en Más de un Ourense.
2: No es por problemas de esto.

0: opcións. Vostede ofrece un diagnóstico sen analizar, unha sentenza contra os concellos e uns encoros como titular. Señora Vázquez, unha conselleira que chega tarde, que crea desconcerto e que decide antes de analizar, non pode seguir á fronte da política ambiental deste país. Por responsabilidade coa cidadanía, cos concellos e coa auga como ben común, debería presentar a súa dimisión.
1: E efectivamente temos o Perega, pero o Perega é que non sae de un día para outro. Partimos duns estudios. De verdade, que se vostedes creen que non é así, teñen un gran problema. E igual, eu non sei, a señora Pontón igual teña que cesar a vostede, porque fíxese que dixo burrada tras burrada, unha tras outra, no día de hoxe. Vostede di que non, e bueno, pois se o señor Rueda me di que sí, sí, vostede di que non a poden cesar. Bueno, pois mire, nós estamos aquí apostando por reducir pérdidas efectivamente. Estamos nun 28%. Hai que chegar ao menos do 20%. Estamos aproveitando mellor as infraestructuras existentes. Estamos impulsando sistemas mancomunadas e supremunicipais, que algúns non queren, verdade? Como, por exemplo, pois o alcalde de Pontevedra. Hai que ser transparentes, a auga non é de ninguén.
2: E tamén noticias da sanidade, aínda que non moi boas. Reunión do Comité de Folga dos Médicos, que reclaman estatuto marco, un estatuto propio, e que o Ministerio de Sanidade pois non aprobou e se nega a negociar. Así que pois parece que o camiño é o da folga no mes de outubro. Marra López Simega.
3: E a través de la agrupación profesional que montamos para el Estatuto Médico y Facultativo, APEMIF, y de la nueva Confederación Médica que se ha montado también a nivel nacional, que es la Unión Médica y Facultativa, vamos a dar una respuesta nacional contundente que pasará por una huelga indefinida. De todas maneras, esto en una rueda de prensa que haremos en Madrid el día 9, por la mañana anunciaremos todas las medidas que ya digo, no va a ser solo Galicia, sino va a ser a nivel nacional.
2: Pues camiño a folga indefinida dos médicos en demanda do estatuto propio. E o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzaba no Parlamento o reforzo do Hospital de Verín coa posta en marcha este mes da hospitalización a domicilio e consultas de cardioloxía e neumoloxía.
4: Desde setembro comenzará xa a actividade de cardioloxía no Hospital Público de Verín. E tamén lle avanzo que este mesmo mes, tal e como tiñamos comprometido, entrará en funcionamiento o equipo de hospitalización a domicilio do Distrito Sanitario de Verín, incluída a atención paliativa, concretamente o vindeiro 17 de setembro. E tamén, ao longo deste mes, porase en marcha unha consulta de neumoloxía no Hospital de Verín. Todo isto farase cumprindo o compromiso que asumín nesta Cámara en maio, cando dicen que ADO estaría en marcha a volta de verán. E a volta do verán estará.
2: Soando la brújula de Galicia, Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Ose nas portas dos colexios, sorrisos, alegría, sono e tamén mal humor por ter que volver ás aulas. A algúns non lle sentou moi ben. Así foron o que lles contou os nosos compañeiros en distintas cidades de Galicia e en distintas portas dos colexios galegos como afrontaban os máis pequenos pois este primeiro día de curso.
6: Voy a volver a ver a mis amigos, voy a aprender otras cosas nuevas y así. A mí me gusta volver a ver a mis compañeros y voy a ir a cuarto y bueno, estoy emocionada de aprender cosas nuevas.
7: Hacer sexto de infantil, porque extraño a mi amiga Afri. Somos mejores amigas, pues jugamos y nos divertimos mucho. Porque siempre nos queremos sentar al mismo lado.
8: No muchas, pero bueno, sí, estoy más emocionado. Entre ellas el recreo, obviamente, y también me gusta mucho educación física.
9: Sí. Bueno, bien, ya madrugo bastantes veces.

0: No, eso no cabía, nada.
1: Qué importante tener mejores amigas, claro que sí. Y oficialmente este curso 2026-2027 inaugurábase no IES Eusebio da Guardia na Coruña. Un acto institucional no que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apostou por modificar a LOMLOE tras o estrepitoso fracaso nas probas PISA. Luis Llera.
2: O presidente da Xunta demanda cambios legislativos tras os resultados do informe PISA, que constata unha caída xeralizada no sistema educativo a nivel español e tamén en Galicia, aínda que a comunidade autónoma galega sae por riba da media nacional. Pon en dúbida os resultados académicos da lei educativa estatal a LOMLOE. Alfonso Rueda.
3: E tamén temos que telo claro a nivel educativo, fora das reformas que haxa que facer, que evidentemente reformas e reflexión sobre algunhas cousas que CECAIS estivemos facendo demasiado rápido ou demasiado a lixeira, iso hai que facelo e tamén facer modificacións legislativas a LOMLOE, esa lei, hai que decilo, porque é unha lei de gobernos socialistas, non deu resultado en ningún caso, por tanto tamén hai que ser valiente e facer os cambios necesarios.
2: Rueda fixo unha chamada neste sentido a facer unha reflexión rápida e actuar con axilidade no acto de apertura do curso escolar nun instituto da Coruña.
1: En esta xornada de inicio de curso, pois 4 escolas unitarias OSE non abriron as súas portas por falta de alumnos. Non chegaron os 5 nenos matriculados que exixe a Xunta de Galicia para manter aberta unha unitaria. Un caso curioso é o de Taboadela en Ourense. No concello sí que hai nenos, 22 poderían estar matriculados, dicía o alcalde en Más de Uno Ourense. Pero, que pasa? Que non poden ofrecer os servizos que demandan os pais e nais traballadores, por exemplo, o comedor. Así que, finalmente, Taboadela tamén tivo que pechar a Escola Unitaria. Álvaro Vila.
4: A realidade sociocultural neste momento, que traballa, onde traballa o home e a muller, pues necesitan, digamos, unha atención que non lle podemos dar. É dicir, o a familias, nos falamos personalmente, tanto como a consellera de Educación, falamos que as familias, e claro, necesitan deixar o rapaz ou a rapaza a 6 da mañá e recollela a 5 ou 6 da tarde con un comedor, con actividades e todo demais. E iso nunha escola infantil nos falamos que a Xunta e nos fomos, nos permite ter un comedor. Entón, a realidade é que nos temos nenos, pero sí que non podemos dar ese servicio.
1: Chamase conciliación e esa escola unitaria pois non pode dar ese servicio a pesar de que pode, de que ten os nenos, as nenas suficientes como para mantela aberta. Pero finalmente, bueno, pois era unha desas 4 unitarias que hoxe non abriron as súas portas.

0: te quiero.
1: En a Crónica Cultural quedámonos hoxe coa presentación do Camiño Escena Norte 2026. Levará tres espectáculos galegos a nove concellos doutras comunidades autónomas e, a súa vez, trae a Galicia 10 funcións con apoio da Xunta de Galicia. Mónica Santos.
2: As compañías Articafía, Teatro Nigueres e Teatro Cubo representarán a escena galega levando as súas propostas a localidades como Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra. O programa de intercambio cultural a través das artes escénicas desenvolverase do 18 de setembro ao 15 de novembro en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e a Rioxa, coa participación dun total de 18 compañías. En Galicia estarán os concellos de Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Outes, en Ribadeo, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. Recibirán propostas de teatro, monicreques e ilusionismo.
0: Basta ver el reflejo de tus ojos en los...
1: Teatro e música. Xa hai un cachiño que está sonando aquí Jorge Drexler en La Brújula de Galicia. Por qué? Porque Galicia collerá entre este ano e o próximo.

próximo, o próximo ano, Latidos Festival, unha cita coa música en vivo, con entradas que xa están a venta, e que reunirá a Maldita Nerea, a Jorge Drexler,